0: Apartman ima već od 214.000 eura. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Rai, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: Podgorici 22 stepena, Nikšić 15, Bar 22, Pljevlja 11, Herceg Novi 23, Cetinje 18 stepeni, Žabljak 7, Ulcin 24, Kolašin 11 i Berane 16 stepeni.

0: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22, nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Sa Dijanom Vukčević.
4: Ugodno popodne svima sa Talas Elmag Radija. Znate koja je naša današnja tema? Danas je svjetski dan bez automobila, makar kad bi na jedan dan ostavili svog četvorotočkaša kući i malo koristili neka druga prevozna sredstva, možda bi bilo bolje, možda bi shvatili koliko je to zapravo između ostalog i zdravije. Da bi se razumjelo zašto je svjetski dan bez automobila toliko važan, važno je razumjeti zagađenje vazduha i kako vozila tome doprinose. Zagađenje vazduha upućuje na prisustvo stranih materija u vazduhu za koje nije predviđeno da se tamo nalaze. Također može rezultirati prevelikom količinom specifičnih nečistoća koje bi nam u suprotnom nanijele štetu kada vozilo sagori gorivo. Ispuštaju se zagađivači koji odlaze u vazduh i to se dešava čak i kada punimo gorivo u rezervoare. Postoje i 4 glavne vrste zagađivača koje potiču iz vozila. Dakle, to su čestice koji su manji dio tečnih materija. Kada su u vazduhu, mogu izazvati oštećenje pluća kod ljudi jer proizvode atmosfersku izmaglicu. Ovo je podatak koji nismo znali, a također postoje azotni oksidi koji nastaju pri sagorivanju goriva zbog kiseonika i azota koji međusobno reaguju. Ugljovodonici se također emituju izduvnim gasovima na automobilu, to je toksično jedinjenje ugljenika i vodonika. Konačno, štetna materija koja je opšte poznata, ugljen monoksid. Za ugljen monoksid znamo da je štetan i on se emituje kada ugljenik u gorivu ne izgori u potpunosti. Emisije iz automobila povećavaju nivo ugljen dioksida i drugih gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi. Na normalnom nivou staklenički gasovi zadržavaju dio sunčeve toplote u atmosferi i pomažu sagorijevanju, odnosno zagrijevanju zemlje. Međutim, mnogi naučnici vjeruju da sagorijevanje fosilnih goriva, poput benzina, uzrokuje skok nivoa stakleničkih gasova, što dovodi do globalnog zagrijavanja. Naučnici koriste sofisticirane instrumente za mjerenje koncentracije štetnih materija u vazduhu, ali je teško reći koliki procenat zagađenja vazduha dolazi iz automobila. Čak i ljudi koji ne voze povećavaju zagađenje kada kupuju robu i usluge koje uključuju gorivo kada se proizvode ili isporučuju. Procenat zagađenja vazduha izazvanim automobilima veći je u urbanim područjima, a još uvijek je veći u blizini glavnih autoputeva. To smo mogli da pretpostavimo. Na sreću, bolje gorivo i nove tehnologije u automobilima pomažu. Naprimjer, američka vlada uvela je strože standarde emisije, a potrošači žele bolju efikasnost. Prema Američkoj agenciji za zaštitu životne sredine, današnji automobili su 98 do 99% čistiji za većinu zagađivača iz izduvnih gasova u poređenju sa 60-im. Hibridni automobili, električni automobili i alternativna goriva i dalje će pomagati, ali veliki broj ljudi i automobila na putevima umanjuje ova poboljšanja. Kada se sve ovo uzme u obzir, nije teško shvatiti zašto bi bilo korisno imati barem jedan dan godišnje u kojem nema automobila na putu. Ali dobro, ne možemo ljudima dokazati koliko je to dobro dok sami ne probaju, pa možda se nekad i po ovom pitanju nešto promijeni. Ostavite automobile kući, šetate, koristite biciklo i onda nekako bude i bolje. Radimo čudo za prvenstveno mentalno zdravlje. Vraćamo se muzici. Evo jednog sjajnog hita Đorđa Balaševića za treću smenu. Ko zna na što neke ljude posjeća ova pjesma, ali u svakom slučaju divno je uživati u njoj.

0: pameta o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura na Žabljaku 7 stepeni, tu je najhladnije, Cetinje 18, Pljevlja 12, Kolašin takođe 12 stepeni, u Beranama 16.

0: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22, nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena iste službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Neformalni dani bez automobila održavali su se tokom 90. godina, mada se tokom druge polovine 20. vijeka izdvaja više različitih događaja koji su prethodili zvaničnom. Dakle, podsjećanje radi, danas je svjetski dan bez automobila i to je naša centralna tema. Inače, prvi globalni dan bez automobila pokrenut je još 2000. godine. Mnogi veliki gradovi poput Bogote i Džakarte na današnji dan zatvaraju svoje centralne puteve i ispunjavaju ih pješačkim i biciklističkim događajima. Širom svijeta se dogodio niz, ajde da kažemo, značajnih događaja koji su samo utabali put svjetskom danu bez automobila. Različiti događaji povremeno su organizovani, počevši od naftne krize 1973. godine. Toliko puta je ovaj svijet bio u krizi da je to strašno. A prve nedelje bez automobila od održane su u Holandiji i Belgiji zbog Suetske krize. Svake nedelje od 25. novembra do 22. januara 1957. godine nije bilo automobila. Tokom 1968. godine u Groningenu u Holandiji stvorena je prva stambena ulica, prototip današnje zone usporenog saobraćaja i pješačke zone. Dizajnirana u interesu pješaka i biciklista, ovakve ulice djeluju kao društveni prostori, dopuštajući djeci da se igraju i postiču bezbjednu društvenu interakciju, a ipak putevi u pješačkim zonama su i dalje dostupni za upotrebu u motornim vozilima, međutim, njihova dizajn ima za cilj smanjenje i brzine i dominacije motorizovanog transporta. Godine 1996. holandska akciona grupa započela je nacionalnu kampanju za dane bez automobila. Oni su organizovali mjesečne ilegalne ulične akcije za preuzimanje ulica i zaustavljanje automobila. Nakon blokiranja ulica organizovale bi se zabave, izleti, djeca bi se igrala, vozila rolerima na autoputu, svirali bi muzičari, nešto zaista interesantno što su oni ljudi koji su savjesni osmislili kako bi probudili svijest kod drugih ljudi za slične događaje, a policija je onda otkrila organizaciju i uhapsila njene članove. Ipak nastavljeno je stvaranje holandske nacionalne grupe koja će se kasnije boriti za dane bez automobila. Iz organizacije su lobirali kod svakog političara nacionalnog parlamenta i inspirisali su holandske nacionalne stranke da usvoje koncept dana bez automobila u svom dnevnom redu. Dana, odnosno svaka veća gradska vlada u Holandiji primila je predloge za sprovođenje dana bez automobila. Nakon dvije godine, nekoliko gradova u Holandiji počelo je da obilježava ovaj dan. Isti gradonačelnici koji su naredili policiji da uhapsi aktiviste, dvije godine kasnije dobili su uloge heroja zbog sprovođenja dana bez automobila u svojim gradovima. Proglasili ih herojima, ali prije toga su morali da ih kazne. To je to kad neke stvari dobro ne procinite, dobro ne vidite koliko su neki ljudi zaista zainteresovani da pomognu i drugim ljudima, da pomognu prije svega planeti Zemlji, jer na taj način koliko ima automobila u svijetu, toliko se zagađuje vazduh iz godine u godinu i onda se pitamo šta je to što se dešava sa prirodom, sa glečerima, sa Antarktikom, koliko sad ima zelenila, ne znam, čini mi se na Antarktiku gde sam negdje pogledala, čudimo se, a nismo u stanju da vodimo računa o prirodi, da smeće ne bacamo pored kontejnera, to je ono što je osnova. Ako to ne naučimo, onda ne možemo da naučimo bilo šta drugo. Čuvajmo prirodu kako bi nam priroda vratila na pravi način. Ostavimo makar jedan dan automobile kući ili ti naše četvorotočkaše. Malo se bavimo nekom fizičkom aktivnošću ili vozimo bicikl, kratko i jasno. Riblja čorba, svirao je David Bowie.

0: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22, nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore biće raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 2027. godini biće raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena iste službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak. Pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Podnju Zelmak sa Dijanom Vukčević.
4: Nastavljamo popodnevno druženje na talasima Elmag Radija. Danas malo više pričamo o automobilima zato što je svjetski dan bez automobila i podsjećamo se na neke veoma važne stvari na koje smo zaboravili, a to je jeste da kada manje koristimo automobile, više čuvamo životnu sredinu od zagađivanja, ali gotovo da u 21. vijeku nema osobe, mislim, koja ne vozi automobil zato što je tempo toliko ubrzan da nemamo vremena da nekad koristimo, ajde kažemo, biciklo, gradski prevoz, da idemo pješke, jer sve završavamo u veoma kratkom roku, tako da automobili su itekako neophodni. Ali ono što je bitno jeste da kada je riječ o svjetskom danu bez automobila, su i te zemlje koje su dale svoj doprinos. Godine 1992. godine u Otavi je počeo rad na biltenu pod nazivom Auto Free Otava. U roku od 2 godine prvi dani su organizovani na Islandu, u Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj, a neformalni svjetski dana bez automobila organizovan je 1995. godine za podršku danima bez automobila i to na svjetskom nivou. Prvu nacionalnu kampanju u Velikoj Britaniji je pokrenulo Udruženje za transport životne sredine 1997. godine. Francuzi su naredne slijedili primjer kampanjom u gradu bez mog automobila, a kao evropsku inicijativu Evropska komisija utvrdila je ovaj dan 2000. godine za cijelu Evropu. Iste godine komisija je proširila program na punu Evropsku nedelju mobilnosti, koja je sada glavni fokus komisije, a dan bez automobila postoje dio veće cijeline. Trenutno Bogota održava najveći radni dan na svijetu bez automobila, koji pokriva cijel grad. Prvi dan bez automobila održan je u februaru 2000. godine i institucionalizovan je javnim referendumom. Zamislite ovaj podatak, javnim referendumom. Dobro, u uređenom društvu tako to izgleda. U septembru 2007. godine Džakarta, glavni grad Indonezije, održala je svoj prvi dan bez automobila, koji je zatvorio glavnu aveniju grada za automobile i pozvao lokalne pješake da vježbaju i obavljaju svoje aktivnosti na ulicama koje su obično pune automobila i saobraćaja. Od maja 2012. godine dan bez automobila u Džakarti održava se svake nedelje na glavnim avenijama grada. U novije vrijeme 2019. godine tadašnji gradonačelnik Sadik Khan zatvorio je više od 16 milja puteva u centralnom Londonu u čast svjetskog dana bez automobila. Mayor je najavio da je njegov plan da obezbijedi da se 80% londonskih putovanja obavlja javnim prevozom, biciklom ili pješačenjem u naredne 22 godine. Postoji mnogo načina na koji se ovaj datum poštuje i slavi, kako širom svijeta, tako i u različitim vremenskim okvirima u istoriji. Dobro, sve zavisi kako ovo ko shvata. Neko prilično shvata neozbiljno. Svjetski dan bez automobila, šta je to sad? Nemam ja vremena za to, što će meni, ja žurim, moram odmah automobilom da stignem tamo. Nemam ja vremena da ostavim automobil kući. Kad bi stigla voda do poda, onda bismo svi ostavili automobil, ali ovako ne možemo. Malo smo možda i više razmaženi za neke stvari nego što bi trebalo, ali dobro. Svako bira hoće li biti razmažene ili ne, ili hoće li malo do svijesti da nam dopre koliko su važne ovakve stvari, makar na jedan dan. Toliko se svi možemo strpiti, isto kao što je bi bilo ljekovito da svi na jedan dan ostavimo mobilne telefone, da malo više razgovaramo jedni s drugima i da se malo bolje upoznamo. Ima ljudi koje ne poznajemo baš dovoljno, iako ih svaki dan gledamo. Ali razlog tome tehnologije, telefoni, sve preče od prečeg. Vraćamo se muzici, Tamara Todeska, 1003 žena u džepu imaš ti, a uskoro ti pjeva i Kaliopinjen hit Ella.

0: meni nezaboravni Đorđe Blašević, 17:49.
1: Prijatelj tačnog vremena. Sajam grijanja u Okovu. Popusti na sve peći, šporete, kamine i grijalice čuvenih brendova. Alfa Plan, Plamen, Tesi i drugi. Sajam grijanja donosi najbolje ponude. Samo od četvrtka do subote 26. septembra. Oko. Sve oko vas.
0: Malo ćemo se preseliti na fudbalske terene i saznati u nastavku koji to klub najmanje trči. Evo, Real Madrid je za 7 kola La Lige prosječno prelazio 96,5 km po utakmici, manje od svakog drugog tima u španskom prvenstvu i čak 8,1 km manje od Barcelone, koja je sa 104,6 km peta po ovom parametru. E sad, sama pozicija na dnu liste dovoljno privlači pažnju, ali brojka postaje mnogo zanimljivija kada se Real stavi pored klubova iz ostalih najjačih evropskih liga. A tada 96,5 km više ne djeluje samo kao španski problem, već kao prilično neobičan podatak za ekipu koja igra na najvišem nivou evropskog fudbala. U Premier Ligi, recimo, trenutno najmanje trči Liverpool. Ekipa sa Anfielda nakon pet kola prelazi 110,3 km po utakmici. Dakle, tim koji je na posljednjem mjestu engleske liste ipak u prosjeku pređe gotovo 14 km više od Reala. Da budemo precizni, Liverpool kao posljednji tim Premier Lige ima više pretrčanih kilometara od Celte, koja predvodi La Ligu sa 107,1 km, samo parametar koliko se u Engleskoj više trči. E sad, Arsenal je na drugom kraju tabele sa 118,7 km, što je više od 22 iznad madridskog prosjeka. Između njih su svih ostalih 18 klubova, pa čak i Manchester City sa 111,2 i Manchester United sa 111,9 km. Dakle, ovo su podaci koji su zanimljivi posebno ljubiteljima fudbala, koji prate pomno sve ono što je vezano za najvažniju sporednu stvar na svijetu. Još što se tiče ovog prvog izraženija, razlika stiže iz Njemačke. Zvanična statistika Bundeslige pokazuje da je poslije četiri kola najmanju ukupnu kilometražu imao Hamburg, 453,8 km, to je nešto više od 113 km po utakmici. Na vrhu je Bayern sa 494,9 km, odnosno gotovo 124 po meču. Čak, dakle, i posljednji bundesligaški tim po ovom parametru napravi tokom 90 minuta oko 17 km više od Reala. U Italiji razlike nisu toliko ekstremne kao u Engleskoj i Njemačkoj, ali je madridskih 96,5 i dalje vrlo niska vrijednost. Čudno je, ali eto. Atalanta je, na primjer, u prva četiri kola serije A prešla ukupno 415 km, što daje nešto manje 104 km po utakmici. U tom trenutku nije bila ni među ekipama sa najvećim obimom trčanja, već u sredini poretka po tom kriterijumu. Sličnu sliku daju dostupni podaci iz Francuske. Angers kroz prva četiri prvenstva na meče sakupio 428 km, odnosno 107 po utakmici, a u tadašnjoj rang listi po pretrčanoj distanci bio je tek 14. među 18 klubova. Drugim riječima, francuska ekipa iz donjeg dijela te statističke kolone prelazila je više od 10 km po meču više od Reala. Dakle, još jedan podatak, teško je predvidjeti. U prvom kolu Lige šampiona Real je prešao 108,9 km, onda Bodo Glimt je bio na 123,2, Aston Villa 123,1, Dortmund na 120,9, Bayern i Arsenal na 119,7, dok je Real zatvorio tu listu. Ovo su neki podaci, ali ima tu još dosta toga što je vezano za fudbal, i ovi statistički podaci se nekako prate. Oni koji se razumiju dobro u fudbal, odlično svaki meč pomno isprate i onda vide i tu kilometražu, koliko ko trči, koja je ekipa možda i najsporija, koja najbrža, ali eto, zanimljiv podatak koji je vezan za fudbal. U grupa i Mornar. Drugovi su odmah rekli nije za... od Reala. Dakle, još jedan podatak, teško je predvidjeti. U prvom kolu Lige šampiona Real je prešao 108,9 km, Onda Bodo Glimt je bio na 123,2, Aston Villa 123,1, Dortmund na 120,9, Bayern i Arsenal na 119,7, dok je Real zatvorio tu listu. Ovo su neki podaci, ali ima tu još dosta toga što je vezano za fudbal, i ovi statistički podaci se nekako prate. Oni koji se razumiju dobro u fudbal, odlično svaki meč pomno isprate i onda vide i tu kilometražu, koliko ko trči, koja je ekipa možda i najsporija, koja najbrža, ali eto, zanimljiv podatak koji je vezan za fudbal. U grupa i Mornar.

trči, koja je ekipa možda i najsporija, koja najbrža, ali eto, zanimljiv podatak koji je vezan za fudbal. U grupa i Mornar.

0: Ispunjeni uslovi za zatvaranje poglavlja 22, nakon članstva dostupno oko 3,2 milijarde. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore bit će raspisan sutra. 3/4 zaposlenih u uslugama, poljoprivreda i proizvodnja ključ za veću otpornost. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore usvojila je finalnu pregovaračku poziciju i izvještaj o ispunjavanju završnih mjerila za poglavlje 22, regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, čime su ispunjeni ključni uslovi iz svih 6 završnih mjerila i stvorene pretpostavke za njegovo zatvaranje, saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova. Poglavlje 22 bit će među posljednjima koje će Crna Gora zatvoriti u decembru u završnici pregovaračkog procesa. Konkurs za upis na master studiju Univerziteta Crne Gore u studijskoj 2026. i 27. godini bit će raspisan sutra i objavljen na sajtu Univerziteta i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori, saopšteno iz Univerziteta Crne Gore. Kako su kazali, konkursom je predviđeno 1890 mjesta na 19 organizacionih jedinica. Prijava na konkurs se podnosi 29. septembra studentskoj službi organizacione jedinice u okviru radnog vremena i te službe. Prijemni ispiti bit će organizovani 30. septembra i 1. oktobra. Prema podacima Monstata, skoro 76% zaposlenih u našoj zemlji radi u uslužnim djelatnostima. Tu je javna uprava, obrazovanje, zdravstvo, IT sektor, stručne usluge, financije i turizam. Slobodan Mikavica iz Unije poslodavaca kaže da smo se nakon raspada Jugoslavije orijentisali na razvoj onoga što nam je priroda dala. Iako je Crna Gora i dalje izrazito uslužna ekonomija, to ipak ne pokazuje koliko je ekonomija razvijena i otporna. Ovdje je mnogo važnije koja su to radna mjesta koja su prisutna u uslugama, kaže on. Poljoprivreda je, ukazuje Mikavica, sektor u kojem nismo iskoristili prirodne resurse. Smatra da država mora jačati kroz subvencije, smanjenje dažbina, piše portal Radija Televizije Crne Gore. Od naredne sezone dužina trka u Formuli 1 bit će smanjena za 15 km, sa 395 na 290, saopšteno iz ovog takmičenja.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren, uglavnom u jutarnjim satima, na jugu mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 18 stepeni, najviša dnevna od 10 do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija.